uhleli nojulietje kwa 044-884-0831 kungenjalo uthi 060-505-2693 ndihamba nokhana nyathi esithi baba ziveze yebo nkosi.